0: کریم ہے،
1: کیسر بند کلی ہے، کیسر بند دلی ہے،
0: کیسر بطر مانے، کیسر بطر دانے،
1: کیسر بطر گونے، کیسر بطر پونے،
0: کیسر بطر دیسے، کیسر بطر پیسے،
1: کیسر بطر راجے، کیسر بطر ساجے،
0: کیسر بطر دینے، کیسر بطر لینے،
1: کیسر بطر جاہو، کیسر بطر پاہو،
0: کیسر بطر دیسے، کیسر بطر پیسے،
1: کیسر بطر کالے، کیسر بطر پالے،
0: کیسر بطر ہنتا۔

0: حضور ہیں
1: ہمیں سلسلام ہے سمست الکلام ہے
0: صاحب دماغ ہیں کہ اس نل چراغ ہے
1: کامل کریم ہے کہ راجق رحیم ہے
0: روجی دیہند ہے کہ راجق رہند ہے
1: کریم الکمال ہے کہ اس نل جمال ہے
0: غنی ملک راج ہیں غریب النواز
1: ہری پھر شکان ہے ریاسل فکان ہے
0: کلنکنگ پرناس ہے سمست النواز ہے
1: اگنج الگنیم ہے رجائق رحیم ہے
0: سمست الجبان ہے کہ صاحب کرام ہے
1: نرکم پرناس ہے بیست النواز ہے
0: ضرب الگون ہے ہمیس الرون ہے
1: تمام التمیج ہے سمست العزیز ہے
0: پرنگ پرمیس ہے سمست العزیز
1: زمین
0: الجما ہے امیق الاما ہے
1: کریم الکمال ہے کہ جرات جمال ہے
0: اچلنگ پرکاش ہے کہ امیتو سباس
1: ہے عجب سروپ ہے کہ امتو پبھوت ہے
0: امیتو پسا ہے کہ آتم پربھا ہے
1: اچلنگ انانگ ہے کہ امتو اپنگ ہے
0: بار چھنت ہے پرساد من من پر نام گن گن مدان
1: ہر بھر گنج ہر نر پر پنج
0: گن پر نام من من سلام
1: ہر نر اکھنڈ بر نر امنڈ
0: پون آس من من پرکاش
1: گن گن پر نام جل تھل مدام
0: جی انگ آسن اپنگ
1: پارگت میں تو دار
0: جل تھل امنڈ دس ویس اپنگ
1: جل تھل مہانت دس ویس بے انت
0: پون آستر تر ترا
1: آجان باہو ایک سدا ہوں
0: کار یاد کتنی انا
1: کھل کھنڈ کے آل گر بر اکال
0: کر پر نام چ چرن نام
1: انچ جگاتا جج نبات
0: انچ جگاتا نرنج بات
1: انٹھن پنار انڈٹھ پار
0: ڈیٹھ ترمت ڈیٹھ
1: ان برن انت داتا مہانت
0: بول منا چھنت ہے پرساد کرنا لے ہیں ارکال لے ہیں
1: کھل کھنڈن ہے میں منڈن ہے
0: جگتیسر ہیں پرمیشور ہے
1: کلکان ہے سربان ہے
0: جگ کے ترن ہے جگ کے کرن
1: ہے منمانیا ہے جگ جانیا ہے
0: سربنگ پر ہے سربنکر
1: ہے سرپاسیا ہے سرناسیا ہے
0: کرنا کر ہے بسومبر ہے
1: سرویشور ہے جگتیشور ہے
0: برہمنڈس ہے کلکھنڈس ہے
1: پارتے پر ہے گنا کر ہے
0: جپا جپ ہے تپا تپ
1: ہے اکتا کرتا امرتا امرت ہے
0: امرتا امرت ہے کرنا کرتا ہے
1: اکتا کرتا ہے ترنیت ہے
0: جگتیشور ہے پرمیشور ہے
1: اکتا کرتا ہے امرتا امرت ہے
0: جبا کرتا ہے امرتا امرت ہے
1: نائک ہے کلکا
0: سمبر ہے کرنالے
1: نائے کہاں سر پائک ہیں
0: ابنجن ہے ارگنجن ہے
1: ویتاپن ہے جب جاپن ہے
0: اکلنگرت ہے سرباکرت ہے
1: کرتا کر ہے ہرتا ہر ہے
0: پرماتم ہے سرباتم ہے
1: آتم بس ہے جس کے جس ہے
0: بجنگ پریاد چند نمو سورج سورجے نمو چندر چندرے
1: نمو راج راجے نمو اندر اندرے
0: نمو اندکارے نمو تیج تیج
1: نمو بندر بندرے نمو بیج بیجے
0: نمو راج سنگتام سنگسات روپے
1: نمو پرمتن تنگ تن تنگ سوروپے
0: نمو جوگ جوگے نمو گیان گیان
1: نمو منتر منتر نمو تیان تیان
0: نمو جد جدے نمو گیان گیان
1: نمو پوج پوجے نمو پان پانے
0: نمو کلہ کرتا نمو سات روپے
1: نمو ہندر ہندر انادم پبوتے
0: النکار روپے النکار النکے
1: نمو آسے آسے نمو بانک بنکے
0: بنگی سروپے اننگی انامے
1: تربنگی ترکالے اننگی اکامے
0: ایک اچھری چھاندے اجائے الے اپے ابے
1: ابو اجو اناس کاس
0: بھگانجی پانجی الاکھے پاک
1: اکال دی آل علیک پیک
0: نام کام گاہ اٹاہا
1: اناتھے پرماتھے آجونی امونی
0: نراغے نرنگے نروپے نرکھے
1: اکرمہ پرمہ گنجے علیکھے
0: بجنگ پریاد چند نمستل پرنا میں سمستل پرنا سے
1: اگنجولا نام سمستل نیواسے
0: نرکامنگ بپوتے سمستل سروپے
1: اکرمہ پرناسی سترمہ پبوتے
0: صدا سچ دانن زترنگ پرناسی
1: کریم الکنندہ سمستل نیواسی
0: اجائب بپوتے گجائب گنی
1: ہریم کریم کریم الرحیم